זולים. דברת מור גנז אוס הולץ פון פאדק שפלדה פון אונס בקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהון גנז פרצוויט דברת האסה שטלן שובה Spinne webe überdeckt Da ward Ketzler weich wie Puppe Und all die Ginkelhämmer knackt Laute Bilder von der Kindheit Alle schon bissle trüb Überfloge schon mit Blätter